nyame mi si de na mi ni wa ye o ni wa ya ma me e wa ni na wa ye do so na mi to mi ka o nyame ni ti ma ku ma sha ma wa ni mu tuo.